Awurademma emparo emusu adwene awurademma ne emparo amane bi a wonya we enso ha wonnim awurademma ne emparo me bompa ye say aka 2 days aye ende ene wo kena.